0: זה גם לגיטימי. יגידו, מה תעשה פה? אם מנסור יעשה כך, מה תעשה כך? איך הוא נלמד להסתדר? אני לא אשתנה, מנסור לא אשתנה, אבל עתיד המדינה דורש מכולנו לחשוב אחרת על המציאות. אני רוצה לשנות את המציאות.
1: הקואליציה, בוא נגיד, בראשות אייזק, עוד בנט, לפיד, מה שתראה אחרי הבחירות, 95 או 60. אתה האצבע שיכולה להפיל ממשלה, או להוריד ממשלה, או להקים ממשלה ציונית. תגיד למנסור תודה, אבל אנחנו פה נפרדים.
0: מי שמכיר אותי, אני יודע שזה לא האירוע. נכנסתי לרם על מנת להשפיע על השיח בין יהודים וערבים. אני מאוד מאוד ארצה שרם תהיה חלק מהממשלה הבאה.
1: יגידו לך לא, תקשיב, אנחנו צריכים את האצבע שלך ה-61, תעזוב אותו.
0: תראו, אני לא מסוג האנשים שאומרים לו מה לעשות. לא אמרו לי בעבר, גם לא גילי בעתיד. אני אראה מה הכי נכון לעשות. אמרתי מה הכי נכון למדינת ישראל. הכי נכון למדינת ישראל היום, זה שהממשלה הזאת, חס וחליל, לא תחזור להיות ממשלה בישראל, לא נתניהו, לא בן גביר ולא סמוטריץ', תקום ממשלה אחרת, אני אעשה את כל מה שאני מסוגל.
1: אבל לא תעזוב את מנסור, אתה יכול להתחייב?
0: תראו, זה מסוג השאלות, אתם שואלים אותי יום אחרי, נקרא לזה יום אחרי החתונה, אתה אומר לי, מה קורה עם הגירושים?
1: כן.
0: תראו, זה לא חתונה על תנאי, אני נכנסתי בשביל להוביל שינוי, אני עקבי בהקשר הזה, אני לא הייתה לי חסרה... לא הייתה לי בעיה להיכנס או להישאר במקום שבו הייתי, או במקום אחר ולהישאר בחיים הפוליטיים. לא עשיתי בחירה קלה. עשיתי בחירה שאני מאמין בה, ואני נלך איתה עד הסוף.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
2: إذن هذا اللقاء مع يوآف سيغالوفيتش وبعد التحالف مع القائمة العربية الموحدة في الساعة الأولى استمعنا إلى تعقيب وتعليق من النائب منصور عباس حول شروط هذا التحالف. هل هنالك شروط؟ هل هنالك قضايا استقلالية في التصويت وحرية التصويت؟ هل سيكون جزء كامل من القائمة العربية الموحدة ما يسمى بالطاعة الائتلافية وبالنسبة للكتلة البرلمانية؟ كل هذه القضايا ستكون على المحك، ولكن استمعتم إلى وجهة نظرهما. هنالك قضايا يتم التوافق عليها وهي كثيرة، ولكن هنالك قضايا قد تكون خلافية، وعندما يصلون إليها سيتم التعاطي معها إذا كان في المسار السياسي والأمني والعسكري، وكذلك في القضايا الحياتية اليومية المدنية. يقول سيغالوفيتش، لا اتفاق مكتوب بيننا، وإنما تفاهمات تم التوصل إليها في إطار المباحثات التي تمت مؤخرا بين الطرفين. وكذلك استمعنا إلى ما قاله نائب منصور عباس، لا يتحدث عن تغييرات ستكون في القائمة الموحدة. كما نعلم في الأسبوع القادم 7 و8 شهر هو الموعد الأخير لتقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية، وهنالك انشغال كبير الآن في معسكر نتنياهو تحديدا لتحالفات ودمج قوائم أو منع قوائم من التنافس إذا كان هنالك خطر على عبور بالنسبة لها بعبور نسبة الحسم وحرق أصوات، ما حصل في ما يعرف بمعسكر التغيير في الانتخابات السابقة. هل يهدد الآن ائتلاف نتنياهو أم سيعمل على وحدة الصف هناك في تحالفات يدفع باتجاه تنفيذها وبشكل عملي وضاغط؟ ولكن أيضا في ما يعرف بمعسكر التغيير الأمور قد تكون أوضح في هذه المرحلة. نحن الآن إلى فاصل، نعود ونتابع في أول خبر.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراءة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عامك؟
5: أكيد فيها عامك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
7: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، منحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل، واستغلالها بنعمان سولتم أو فود أبيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخباري. ومن الأزمة والمناكفات السياسية الداخلية إلى التطورات في غزة، عملية أمنية إسرائيلية من البحر والجو والبر بالتعاون مع ميليشيات في قطاع غزة أسفرت عن اختطاف رئيس جهاز الاستخبارات في حماس معين العربيد. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث عن العملية بقوله:
1: أنا مسكن بيشوف نتيب عشرة يخل عم ראש המועצה ומזכירות היישוב ביום פתיחת שנת הלימודים. גם בשעה זו שאנחנו נמצאים כאן, הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. בנינו בעזה אזור ביטחון חזק וחסר תקדים כדי להגן על התושבים ועל חיילי צה"ל. קרוב ל-70% משטח הרצועה הרוס, ללא תושבים, ללא מנהרות וללא בתים, וצה"ל שולט בשטח. אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור, וגם לאחר מכן צה"ל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי. כל ניסיון לעקוף את אזור הביטחון באמצעות שיגורים מהאוויר ייתקל בתגובה קשה. על כל שערה מראשו של ילד ישראלי שטיפול ביישובי העוטף, נוריד את ראשיהם של ראשי החמאס בעזה. כמו שראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל, דין בלון כדין עפיפון, כדין רחפן, עם או בלי חומר נפץ. התגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית וברורה, סיכול האחראים לארגון וביצוע השיגור ופינוי כל שכונה שמנה יתבצעו שיגורים כדי להסיר את האיום ולטפל בתשתיות הטרור במקום. המבחן לא יהיה בשיגורים שלהם, אלא בתגובה שלנו, והיא תהיה קשה. אנחנו מובילים בכל הגזרות והגבולות מדיניות של ביטחון בכל מחיר, והמחיר כולו יהיה על חשבון האויב.
0: إذن هذه العملية الأمنية عملية أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، ولكنها أيضا كما جاء في بعض التقارير أسفرت عن نجاحها من قبل الجيش وبالتعاون عمليا مع ميليشيات في قطاع غزة. حول هذا الموضوع وأيضا الوقوف عند تفاصيله ينضم إلي الصحفي من قطاع غزة علم صباح. مساء الخير.
2: مساء الخير أبدا.
0: كيف يمكن قراءة هذه العملية يعني، وأيضا ما هي الرسالة التي تحملها، توقيتها، دلالاتها، أهميتها وانعكاساتها أيضا؟
2: نعم، يعني أدهم، بداية هو حدث استثنائي منذ وقف إطلاق النار، أو منذ اتفاق وقف إطلاق النار، أن تقوم قوة إسرائيلية بالتسلل